Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli kako su Elmar, Olivijera i članovi Simfonijskog orkestra iz St. Louisa pod upravom Leonarda Slatkina interpretirali violinski koncert opus 14 Samuela Barbera. Naredne minute ispunit će klavirski kvintet u A-molu Florence Price. Izvode članovi kvarteta Catalyst i pijanistkinja Michelle Kahn, a stavovi su Allegro non troppo, Andante con moto, Giuba Ples i Scherzo.

Čuli ste kako su pijanistkinja Michelle Kahn i članovi kvarteta Catalyst izveli klavirski kvintet u A-molu Florence Price. U nastavku sledi muzika iz filma Crveni poni Arona Koplanda. Filharmonijum iz Buffala diriguje Joan Faleta.

Filharmoniji iz Buffala i dirigentkinja Joan Faleta interpretirali su muziku iz filma Crveni poni Arona Koplanda. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo adađom za gudače Samuela Barbera. Izvodi kamerna sekcija Simfonijskog orkestra iz St. Louisa, diriguje Leonard Slatkin.

Bio je to Adagio za gudače Samuela Barbera u interpretaciji kamerne sekcije Simfonijskog orkestra iz St. Louisa pod upravom Leonarda Slatkina. U nastavku sledi gudački kvartet u A-molu broj 2 Florence Price, svira kvartet Catalyst.

Gudački kvartet u amolu broj 2 Florence Price interpretirali su članovi kvarteta Catalyst. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će prelidi za klavir iz prve sveske Claude Debussy-a. Izvodi Pascal Roget.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sombora, Branislav Bane Jovin, autor poetske knjige Sombor viđen očima ptice. Ova pesma poslužila je kao inspiracija piscu Miroslavu Josiću Višnjiću da napravi scenario za istoimeni film. Film je 1974. godine režirao Srđan Karanović kao neku vrstu modernog dokumentarca o meštanima banatskog sela Seleuša. Poslušajmo ovu pesmu u izvođenju grupe Šajka.

Pevač Miodrag Mile Bogdanović, sakupljajući pesme u dugoj umetničkoj karijeri, otkrio je pesmu Imam jednu želju. Slušamo izvođenje Živana Milića.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Pesma Fijakerist posvećena je somborskom fijakeristi Jagri i njegovom vernom konju Riđanu. Pesnik Velja Subotić napisao je stihove o konju koji je sam vozio klijente u fijakeru kada bi se Jagra napio i ostao da se kocka. Ova neobična sudbina stala je u starogradski evergreen. Slušamo ansambl Narakord.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osmog oktobra 1690. godine počela je prva velika seoba Srba pod vođstvom Pećkog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci protiv Otomanskog carstva. Plašeći se turske odmazde od cara Leopolda I, tražili su dozvolu da se nesele do Budima i Komorana uz garanciju o crkveno-školskoj autonomiji. Slušamo istoričara Radovana Samarčića.
7: Ovu seobu, koja je brojala oko 30.000 porodica, predvodio je tadašnji srpski patrijarh, koji imao i pasoš austrijski, Arsije III. Crnojević, kasnije u Podunavlju nazvan Čarnojević. Turska vojska je nadrla ka severu i kad se primakla na domak Beograda, Srbi su sa nagoveštajima austrijskih privilegija, koji u Beču izradio Isaija Đaković, prešli u Podunavlje i stigli sve do severnih krajeva. Tu su je kolonizovali i tako je oživela srpska, velika srpska naseobina u Panoniji. Srbi su tu živeli još od srednjeg veka. Oni su tu imali svoje begomolje, svoje gradove i svoju Frušku goru, koja je bila stecište njihovih tradicija i svega onoga što su pred Turcima sklanjali na bezbednije mesto.
6: Na današnji dan 1912. godine počeo je prvi Balkanski rat. Članice Balkanskog saveza, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, borile su se protiv Otomanskog carstva. Borbe su trajale do kraja maja sledeće godine, kada su Turci bili prinuđeni da se povuku i odreknu skoro svih teritorija na Balkanskom poluostrovu, koje su kasnije bile podeljene među saveznicima. 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu je rođen arheolog i akademik Dragoslav Srejović. Rukovodio je iskopavanjima preistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni. 1967. godine Dragoslav Srejović je javnosti predstavio otkriće Lepenskog vira na Dunavu.
8: Danas je teško odgovoriti šta je prethodilo ovoj kulturi Lepenskog vira, gde su njeni koreni i kako je uopšte bilo moguće da se na ovom prostoru ostvari ovakvu

0: jako visoka kultura i u tipu samog naselja i u jednoj sasvim zreloj arhitektonskoj postavci, kako celog naselja, tako i posebno svake građevine, a još više kako je čovjek koji je živeo ovdje kod Lepinskog vira došao na ideju da gradi, odnosno da vaje ove monumentalne ljudske i životinske figure. I naročito šta su te figure značile za njega.
1: Na današnji dan 1967. godine bolivijska vojska streljala je argentinskog lekara i revolucionara Ernesta Guevaru de la Serna, poznatijeg kao Che Guevara. Bio je jedan od ključnih ličnosti u revoluciji na Kubi, predvodio je gerilske pokrete i u Kongu i Boliviji. Slušamo deo zapisa Gija Batajona o Che Guevari.
2: Kako je čovek koji je doživljavao samo neuspehe mogao postati figura uzornog gerilljerosa? Kao i za Hrista, čija je on bio laička inkarnacija, objašnjenje možda treba tražiti u posljednjoj žrtvi. Istorija Ernesta Guevare, zvanog Che, neodvojiva je od mitskih slika koje ga prate. Malo je revolucionarnih ličnosti druge polovine 20. veka u tolikoj meri pokrenulo najprotivrečnije strasti.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćuković.

0: fenêtre.
1: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Osmi oktobar 1985. godine na Havajima rođen Bruno Mars, američki kompozitor i producent, svetsku slavu postigao 2010. godine sa pesmom Just the Way You Are.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Once again.

0: Izbori 2026.
1: Sport. Košarkaši Spartaka pobedili su u Subotici nemačku ekipu Rasta Fekta rezultatom 96-64 u utakmici prvog kola grupe F FIBA Lige šampiona. Rukometaši Partizana poraženi su u Beogradu od Vesprema rezultatom 37-26 u utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Prognoza vremena. U Srbiji danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 3 do 15, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. Detaljniju prognozu čućemo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Pretežno sunčano i toplo, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša od 28 do 30 stepeni. Uveče i u toku noći na oblačenje mestimično s kišom, ponegde sa pljuskovima, uz kretanje vetra na severozapadni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
1: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7:29, dragi i cenjeni slušaoci, stigli smo do današnje teme jutra, odnosno zaštita bosutskih šuma. Prirodna celina koja vekovima oblikuje pejzaž Srema sada dobija dodatni nivo zaštite. Reč je o šumama hrasta lužnjaka, poznatim kao bosutske šume, koje predstavljaju važno stanište brojnih vrsta i dragocen deo prirodne baštine ovog kraja. Nova mera trebalo bi da doprinese njihovom očuvanju i odgovornijem odnosu prema ovom vrednom ekosistemu. Šta ona konkretno donosi i kako će izgledati zaštita bosutskih šuma u buduće, saznaćemo od Vlada Matijevića.
1: Šume hrasta lužnjaka, poznatije kao bosutske šume, dobile su viši stepen zaštite i proglašene su specijalnim rezervatom prirode. Ovaj jedinstveni ekosistem predstavlja jedno od najvrednijih prirodnih bogatstava regiona, a nova mera zaštite ima za cilj očuvanje biodiverziteta i dugoročnu zaštitu ovih šuma. Između reka Save, Bosuta i Studve nalaze se najveće sastojine ovog plemenitog drveta. A o dosadašnjem stepenu zaštite za Radio Novi Sad govorio je Nikola Stojnić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
2: Postojalo je 6 strogih rezervata i to su uglavnom prostori od 20 do 50 hektara, znači relativno mali prostori u okviru šuma koji su bili najreprezentativniji. I to su bili jedne od ređih uopšte strogih rezervata inače u Srbiji. Ti strogi rezervati podrazumevali su zabranu bilo kakvog ulaska, korišćenja i nešto slično. Oni su i sada naravno ušli u ovu veću zaštitu, ali oni su na neki način bili prethodnici ovog velikog zaštićenog područja. Sa nekadašnjih oko 200, sada smo na preko 17.000 hektara, znači govorimo o jednom značajnom porastu, bezmalo u potpuno novom prostoru, odnosno novom konceptu zaštite prostora.
1: Smatra se da su šume ovakvog tipa u stvari ostaci prašuma, kaže naš sagovornik, dodajući.
2: Ove celine koje smo malo prepomenuli, ti strogi rezervati, to su kompleksi prašumskog tipa, stabla su zaista orijaška, ogromne starosti i među najstarijim stablima uopšte u našoj zemlji, pogotovo stablima koje se nalaze unutar šumskih kompleksa. Pojedina stabla dostežu i preko 400 godina starosti i zaista su impozantnih dimenzija. Osim same starosti, taj prašumski sklop je nešto što ovaj prostor čini prašumom, odnosno šumom iskonskog tipa, odnosno šumskim sklopom koji se kao takav nije menjao vekovima.
1: Hrast lužnjak je nažalost postao redak, osim na pojedinim lokalitetima, kao što su bosutske šume.
2: On je u stvari nekada prekrivao čitavu ravničarsku Srbiju, znači doline svih velikih i većih reka, i to je ono što je čuveni Evlije Čelebija kada je prolazio popisao, i od po njemu se i Šumadija zvala Šumadija. Međutim, to su sve bili ekonomski najvredniji prostori koje je čovečanstvo okupiralo, ali eto, ostalo je ipak. Najveći kompleks je ovaj, bosutske šume, nešto slično, ali pomešano sa topolama i grabovima, postoji na Obeskoj bari, unutar Potkovice, na prostoru koji je čuven pod nazivom Debela gora i koji je isto vrlo vredan i zaštićen, ali nije čist hrastov sklop. I sem toga ništa zaista što podsjeća na šume. Ima jedan manji kompleks koji se zove Šalinački lug na ušću Morave, odnosno Velike Morave u Dunav, ali nema šumski sklop, i zanimljivi su ipak primeri pojedinačnih stabala hrastova lužnjaka širom Srbije, sačuvanih kao zapisa u nekom tradicionalno-religijskom zaštitarskom smislu.
1: Ovaj deo Srema, smešten između tri reke, specifičan je ekosistem i poznat je kao ekološki sunđer. A šta to znači za ovakav tip šuma?
2: Plavno područje reke Save je ključ opstanka i rasta ovih šuma, ali nije samo Sava, jeli, same šume se i zovu bosutske šume po toj glavnoj osi uz koju se prostiru, ali ima i još jedna manja reka koja se uliva u Bosut, to je Studva. Sve ukupno, hrast lužnjak i jeste vrsta koja živi u plavnom području, upravo njegov opstanak i funkcionisanje zavisi od reke Save i od njenog redovnog sistemskog plavljenja.
1: Kada je reč o biljnom i životinskom svetu ovog područja, ptice su najbrojnije i najraznovrsnije.
2: Ovo je jedan zaista impozantan prostor za ptice zato što objedinjuje šumska i ridska staništa i onda tu žive upravo vrste koje traže jednu takvu kombinaciju. Dodatno je bitna veličina kompleksa, u ovom smislu je zaista vrlo vredna i važna zato što podrazumijeva neku vrstu nedirnutosti i očuvanosti. Odnosno, najuočljiviji je orao belorepan, ali za nas koji se malo ovako više bavimo pticama, vredniji je orao kliktaš, koji nije toliko krupan i impresivan, ali je mnogo ređi, i on je selica. Zatim tu je crna roda, isto bitan bitna spona šumskih i ridskih staništa i vrsta koju ja rado pominjem, jedna vrlo mala sitna ptica pevačica koja se zove belovrata muharica, nije impresivna na oko, ali je vrlo retka i zaštićena u svetskim i evropskim razmerama, a bosutske šume su njeno najvažnije stanište u Srbiji.
1: Što se tiče ostalih životinskih vrsta, jedan od neobičnih vrsta gmizavaca je takozvani živorodni gušter, koji, kao što mu ime kaže, porađa žive mladunce i ne leže jaja. Ovo je jedino mesto u Vojvodini gde se ova vrsta može naći. Botaničari su pronašli divlji ren, a tu u blizini biolozi su identifikovali retku zoološku vrstu leptira lopinga. Da li je upravo zbog ovog biljnog i životinskog bogatstva poželjno da se na ovom lokalitetu odvija ekoturizam?
2: Pa mislim da jeste, čak je i šteta što je ovo područje relativno nepoznato i neiskorišćeno. To bi mislim da je doživljaj svakog čoveka koji dođe i vidi takvu jednu šumu i pogotovo teorijske hrastave vrlo vredan za organizovati. Tako da je to možda jedna od najvažnijih stvari koje treba fokusirati i taj turizam svakako treba da bude ograničen, ali s obzirom da je sad slab, nema bojazni da će u sledećih 10 godina to biti nešto posebno.
1: Pa u manjim grupama dok se ne remeti mir, čak je i poželjno, kaže Stojnić. Za kontrolu i intenzitet posećenosti postarala se sama priroda, tako što je u plavnom i toplim delu godine, kada je vlažnost veća, intenzivirana i prisutnost malih, ali dosadnih komaraca, koji će svakako uticati na manju posećenost, kaže Stojnić sa osmehom. Proglašenjem Bosutske šume za specijalni rezervat prirode napravljen je važan korak za očuvanje ovog dragocenog ekosistema. Ostaje da se ove šume sačuvaju i za buduće generacije, kao primjer kako prirodna bogatstva mogu i moraju biti zaštićena.

0: klasiku volim.
1: U interpretaciji violončelistkinje Sandre Belić i pijanistkinje Ljiljane Vukelje, kao naš prvi predlog za danas, slušali ste komad Molitva Ernesta Bloha.
0: Klasiku volim.
1: U nastavku emisije Klasiku molim Radio Beograda 2, kao predlog broj 2, čućete prvi stav Haydnovog gudačkog kvarteta opus 76 broj 1, uz podsjećanje da je kompletan opus 76 koji je nastao tokom 1796. i 97. godine posvećen mađarskom grofu Jozefu Georgu von Erdediju, kao i da ti kvarteti u celini predstavljaju možda i najambicioznija kamerna ostvarenja pomenutog autora. Ona odstupaju od prethodnih dela i standardne sonatne forme, ističući u svakom delu tematski kontinuitet kroz besprekornu razmenu motivskih materijala među instrumentima. Ovoga jutra prvi stav prvog kvarteta iz opusa 76 izvodi kvartet Takač.

0: klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji kvarteta Takač slušali ste prvi stav Allegro con spirito prvog gudačkog kvarteta iz opusa 76 Jozefa Haydna. Emisiju Klasiku molim nastavljamo sada muzikom Aleksandra Glazunova, ključne figure u ruskoj muzici krajem 19. i početkom 20. veka, u generaciji koja je prethodila Stravinskom, Prokofjevu i Šostakoviću. On je 1900. godine komponovao balet Godišnja doba i to je bio poslednji od tri baleta u njegovom opusu ispunjenom prevashodno orkestarskom muzikom. Reč je naime o kompoziciji bez jasno definisanog scenarija u kojoj su izborom igara dočarane određene vremenske prilike, kao i mitološki likovi koji se vezuju za određena godišnja doba. Iz ovog slikovitog, odlično orkestriranog dela, prepunog divnih melodija i energičnih plesnih ritmova, danas vam nudimo Leto, i to u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškovića.

Slušate emisiju od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Danas govorimo o čuvenim interpretatorkama Sevdalinki. Slušali smo Bebu Selimović. Dama Sevdaha, to je bio epitet koji ju je pratio. Rođena je u Trebinju 1939. godine, ali se još

Bližimo se kraju današnje emisije od Zlata jabuka. Za ovako kratko vreme nismo uspeli da pomenemo sve interpretatorke Sevdalinki. Izdvojili smo samo neke od njih, onih čuvenih koje su obeležile zlatne godine narodne muzike u institucijama kao što su Radio Beograd i Radio Sarajevo. Pomenut ćemo još jednu mladu damu koja uspešno neguje Sevdalinku i to ne samo kroz pesmu, već i druge kulturne aktivnosti kroz fondaciju Sevdah. Ona je Alma Subašić, rođena 1994. godine u mestu Konjic u Federaciji Bosne i Hercegovine, a počela je da peva i nastupa već sa 10 godina. Sada, pored tradicionalnih Sevdalinki, izvodi i autorske numere, a svoj prvi album objavila je 2024. godine sa simboličnim nazivom Sevdah del Alma. Alma na španskom jeziku znači duša, pa Sevdah del Alma označava Sevdah iz duše. Alma je nedavno ostvarila jednu lepu saradnju i sa našom frulašicom i etnomuzikologom Nedom Nikolić, pa da poslušamo kako to zvuči.

0: razgovaramo danas o jubileju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, ali razgovaramo i o bibliotekama i o bibliotekarstvu. Vi ste rekli, Aleksandra, sad nešto zanimljivo, da se za jedan kraći vremenski period nakon početaka korišćenja digitalnih tehnologija zapravo su se desile vrlo krupne, radikalne promene i u samoj biblioteci i u bibliotekarstvu. Na šta ste tačno mislili, i možda da pokušamo da mapiramo taj jedan period od poslednjih, pa da kažemo 30 godina, od kada je biblioteka počela sa prvim inicijativama u vezi sa novim tehnologijama?
1: Naša biblioteka je među prvima krenula sa automatizacijom još krajem 80. godina 20. veka. 1987. i 8. godine bile su pripremne faze, jer je bila centar informacionih sistema Univerziteta u Beogradu. Tada je još došao taj zajednički bibliotečki sistem u našu biblioteku, koji je danas COBIS, kako ga znamo. Tada je bio format koji se zvao Atlas. Međutim, prekidom komunikacija usled rata na prostoru bivše Jugoslavije, sistem je prekinut u smislu komunikacije među bivšim republikama, ali su se lokalne baze održavale. Veliko ujedinjenje se desilo 2002. godine tog celokupnog sistema ponovo u zajednički COBIS.net sistem, i mi smo naravno jedna od osnivača današnje virtualne biblioteke Srbije. Prvi, znači, krupan korak se dešava upravo te 2002. godine sa ponovnim uzajamnim katalogom, sa preuzimanjem zapisa iz celokupnog regiona, sa dosezanjem zapisa iz kongresne biblioteke, iz raznih drugih biblioteka, da bismo onda svi usavršili svoje usluge, prešli na automatizovanu pozajmicu, na zaduživanje, razduživanje online, za rezervaciju knjiga, za potraživanje knjiga putem online servisa i slično. To je, znači, bio taj prvi deo. Odmah potom dolazi Kopson kao konzorcijum za objedinjenu nabavku naučnih časopisa, koji doduše vodi Narodna biblioteka Srbije, ali Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković aktivno učestvuje ponovo kao partner, gde naše kolege obučavaju i istraživače i studente i doktorante u tom pogledu. I Kopson je, ponosni smo zaista da naša država tako dugi niz godina uspeva da plaća pretplatu tu tim ogromnim servisima, gde je dosežno sa akademske mreže praktično svima koji žele da istražuju toliki broj vodećih svetskih naučnih časopisa i elektronskih knjiga, jer tu uopšte nisu mala sredstva. Profesorima se i studentima to možda izgleda besplatno, nije besplatno. Svake godine se kompaniji Clarivate plaćaju značajne sredstva, a tu brigu o svemu tome vodi Kopson tim i kolege iz Narodne biblioteke Srbije u saradnji sa Ministarstvom nauke.

saradnju koju je ovaj autor imao sa mentorom Antoninom Dvoržakom. Upravo sljedeći Dvoržakov savjet, Suk je napisao serenadu koja mu je otvorila put ka evropskoj muzičkoj sceni. Ovo djelo ćemo slušati u Autogramu od 17.30 u izvođenju Danskog kamernog orkestra mladih, autor Radoš Mitrović. Radio dramu Masakr Kraljeva autora Miodraga Vulatovića možete slušati u seriji Drama drugog programa od 18.32. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili eseju o slušanju američkog kompozitora Filipa Glasa. Ilustrovali smo ga fragmentima iz sledećih glasovih kompozicija, sahrane Amenhotepa III. Iz opere Ehnaton, stavova ka moru i jezero iz kantate i tajpu, prvog stava simfonije Low, drugog i trećeg stava koncerta za violinu, trećeg stava gudačkog kvarteta broj 5 i trećeg stava gudačkog kvarteta broj 6. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

I poštovani slušalci, današnju emisiju Maske završavamo u 16 časova i 56 minuta. Skrećemo vam pažnju da do kraja festivala na Raskršću ostalo još 3 dana. Pored nama su još 2 predstave u takmičarskoj selekciji. Predstava Zmaj u izvođenju mesnog gledališca iz Ljubljane u režiji Nele Vitošević i Glembavi Nacionalnog teatra Ivan Vazov i Sofiju u režiji hrvatskog reditelja Ivice Buljana. Ko su ovogodišnji pobednici i ko će ponuti nagrade kao najbolje, imate ćete prilike da čujete u našoj emisiji Kulturni krugovi u ponedeljak, a za danas su za vas radili iz Beogradskog studija, bila je zadužena za ton Ivana Marković, a za ton iz studija u Nišu bio je zadužen Vlade Milić. Organizator je bio Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i pozdravljam vas puno iz Niškog studija Radio Beograda i sa festivala Teatar na Raskršu koji se odvija ovih dana u Narodnom pozorištu u Nišu. Doviđenje i prijatno!

Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti serenadu Jozefa Suka. Ovaj češki kompozitor i violinist ostavio je značajnog traga u okviru češke muzike kao jedan od pionira modernizma u toj zemlji. Iako je započeo stvaralaštvo sa romantičarskim osnovama, budući da je rođen 1874. godine, Suh se početkom 20. veka bavio istraživanjem novih tendencija i kompozicionih tehnika, zakoračivši u polje ekspresionizma. Ipak njegov prvi stvaralački period je bio izuzetno bogat i značajan, imajući u vidu da se tada prvi put okušao u brojnim žanrovima. Taj period je povezan sa snažnim uticajem mentora na Praškom konzervatorijumu Antonina Dvoržaka. On je cenio studentske napore Suka, savjetujući mu da pokuša da se odvoji od mladalačke melanholije koja je mogla da se čuje u njegovim ranim ostvarenjima. Upravo nakon ovog savjeta napisao je serenadu koju je trebalo Dvoržaku da pokaže da je sposoban da osmisli i napiše delo koje počiva na vedroj atmosferi i svetlim harmonijama. Kompozicija je završena 1892. godine, otvorivši put mladom autoru ka evropskoj muzičkoj sceni. Tako je, nakon premijere serenade 1895. godine, Brahms dao preporuku da se naredne godine partitura i objavi. Atmosfera celokupnog ostvarenja je postavljena već od prvog stava, koji je razigran i pokretljiv sa široko postavljenim pevljivim tematskim materijalima. Klasična preglednost forme, ali i romantičarski zanos, ovi različiti elementi čine osnovu serenade. Kao uzor, Suk je ovdje svakako imao Dvoržakovu serenadu, mada nije u potpunosti sledio njenu koncepciju. Emocionalno težište ove četvrostavačne kompozicije jeste treći spori stav koji počiva na ekspresivnim deonicama violončela i violine i lirskom karakteru. Ovaj stav se u potpunosti izdvaja od ostatka ciklusa koji je mahom zasnovan na pokretljivim i čak šaljivim muzičkim materijalima. Drugi stav tako počinje laganim valcerom, dok finale posjeduje skercuzni karakter. Pojedini istupi u nešto mračnije harmonske sfere i elegične pasaže samo pojačavaju opšti slušalački utisak da delo posjeduje specifičan razdragani senzibilitet koji ostaje takav do kraja ostvarenja. Serenada ne sadrži folklorne elemente, mada ih pojedini analitičari pronalaze u trećem igračkom stavu. Ipak činjenica jeste da Suk uglavnom ne poseže eksplicitno za elementima narodne muzike, već se oslanja na sopstvenu melodijsku inventivnost. Serenadu Jozefa Suka slušat ćemo u interpretaciji Danskog kamernog orkestra mladih.

0: Slušali ste Delo Miodraga Bulatovića Masakr Kraljeva. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Srboljub Milin, Bogoljub Petrović, Petar Slavenski, Boris Komnenić, Vladan Živković, Stevo Žigon, Dušan Golumbovski, Borislav Vučetić, Božidar Pavićević Longa i Predrag Kolaković. Lektor Radmila Vidak. Ton majstor Tomislav Perić. Muzički urednik Predrag Stamenković. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić. Režija Boda Marković. Urednik emisije Zvonimir Kostić. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 1994. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Snažna tvrđava je naš Bog, glasi naslov jedne od najpoznatijih himni čiju je melodiju i tekst sačinio reformator katoličke crkve Martin Luther. Bilo je to krajem 20. godina 16. veka, a tekst je parafraza 46. psalma. Himna je jedna od najomiljenijih među protestantima koji su je zvali borbenom pesmom reformacije zbog efekta koje je imala na pristalice nove doktrine. Postoji nekoliko teorija o njenom nastanku. Heine je, na primjer, smatrao da su melodiju pevali Luther i njegovi sledbenici prilikom dolaska na skupštinu u slobodni carski grad Worms 16. aprila 1521. On je čak naziva Marseljezom reformacije. Drugi kažu da je himna posveta Lutherovom prijatelju Leonardu Kajzeru, koji je pogubljen 1527. Po trećima, pevali su je nemački luteranski prinčevi koji su dolazili na skupštinu u Augsburg 1530. I konačno, himna se dovodi u vezu sa okupljanjem u Špejeru 1529. kada su prinčevi izrazili svoj protest svetom rimskom caru Karlu V. U svakom slučaju, najranija sačuvana pesmarica u kojoj se himna pojavljuje datira iz 1531. U Nemačkoj ova pesma se često smatrala i patriotskom, te je pevana u odgovarajućim situacijama kad je trebalo izraziti nacionalna osjećanja. Taj patriotski ton dolazi od činjenice što su nemački protestanti smatrali reformaciju ne samo religijskim, već i nacionalnim pokretom protiv rimskog ugnjetavanja. Himnu su obrađivali mnogi kompozitori, počev od Johana Sebastiana Baha i njegove istoimene kantate, kao i orgulskog korala. Korale su komponovali i Buxtehude, Pachelbel i Telemann. Mendelssohn je upotrebio melodiju u posljednjem stavu pete simfonije, reformacijske. Meyerbeer ju je citirao u operi Hugenoti, a Wagner iskoristio kao motiv u carskom maršu iz 1871. Debussy je citirao melodiju u sviti za klavirski duo u crno-belom, a Glazunov u finskoj fantaziji. Max Reger je načinio dve orgulske obrade. Pored kratkog koralnog prelida, tu je i obimnija koralna fantazija opus 27 koju slušamo u večerašnjoj emisiji Visine. Svira Martin Schmeding.

Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi stav koncerta za klavir i orkestar u B-duru Domenika Pučinija u izvođenju Viktora Čučkova i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Ivana Stojanova. Po povratku u Sofiju, koji je usledio nakon studija i početne afirmacije u Italiji, Čučkov će se 1974. godine zaposliti kao profesor kompozicije na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Pančo Vladigerov, na koji će voditi i klasu kamerne muzike od 1996. godine. Kao kompozitor, Čučkov je do danas ostvario veliki opus sačinjen iz operskih, simfonijskih, kamernih i klavirskih dela, zatim muzike za decu i muzike za preko 50 bugarskih filmova, što ga je preporučilo i za profesora na Nacionalnoj akademiji za pozorište i film Kristo Sarafov, na kojoj je predavao od 1999. godine. Na drugoj strani delovanja ovog svestranog muzičkog umetnika, paralelno sa stvaralačkom i pedagoškom delatnošću, kontinuirano se nalazila i pijanistička praksa. Osim u okvirima Bugarske, Viktor Čučkov zabeležio je i veliki broj nastupa u Evropi i širom sveta. Kao solista, zatim sa simfonijskim orkestrima i u kamernim sastavima, nastupao je tako u Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, Holandiji, Poljskoj, u Estoniji, Litvaniji, Gruziji i Rusiji, ali i u dalekom Brazilu. U jednoj kritici italijanskog lista Corriere della Sera, posle nastupa u Rimu 88. godine, Viktor Čučkov je ocenjen kao jedan od najboljih pijanista iz istočne Evrope, dok ga je holandski Groningen Dagblad 2000. godine laskavo nazvao mađioničarem klavira. Niz njegovih internacionalnih angažmana dopunjuju i majstorski kursevi iz klavira i kompozicije koje je držao u Bugarskoj, Makedoniji, Italiji, Holandiji, pa čak i u Maleziji i Hong Kongu, a često je pozivan i za člana brojnih međunarodnih žirija. I mada je u kritici opisivan kao pesnik zvuka, virtuoz i uzbudljivi interpretator Mozarta, Rimsko-Korsakova, Brahmsa, Viktor Čučkov je sa jednakim uspehom okrenut znatno širem polju literature od slabije poznatih kompozitora

Poštovani slušaoci, bio je ovo prvi stav sonate u F-duru, Kehelove oznake 5-3-3 Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju ste čuli u izvođenju bugarskog pijaniste Viktora Čučkova, kojem je posvećena večerašnja emisija Pijanizmi Balkana. Cenjen kao kompozitor i pijanista, Čučkov je za svoju muziku i izvođačke veštine u Bugarskoj ovenčan najvišim ocenama kritike i akademske javnosti. Sve ovo će ga preporučiti za mesto generalnog sekretara i predsjednika Saveza bugarskih kompozitora, koje je obavljao u periodu od 90. do 2005. godine. A među brojnim priznanjima koje je za svoje stvaralaštvo dobio tokom karijere, izdvajaju se nagrada za najbolju muziku na filmskom festivalu u Varni 72. Prva nagrada Saveza bugarskih kompozitora 84. Nagrada muzičar godine i državnog priznanja Kiril i Metodije prvog stepena. Posebno priznanje stiglo mu je iz rodnog mesta koje ga je proglasilo za počasnog građanina Gornje Orjahovice. Među pet diskografskih izdanja Viktora Čučkova, koje je između 81. i 86. godine načinio za Balkan Ton, te još jedan za italijansku Fonit Centru, a koju dopunjuju i brojni tonski zapisi realizovani za potrebe bugarskog radija, nalazi se i album sa klavirskim koncertima Franca Lista i Alfreda Kazele, realizovan 1986. godine za Balkanton. Sa ovog izdanja do kraja emisije reprodukujemo Listov Koncerto Patetik, jedno od slabije poznatih dela mađarskog romantičara, koje je izvorno komponovano kao solistički komad 1855. i u izvesnoj meri deli tematski materijal sa kompozitorovom znatno poznatijom Faust simfonijom na kojoj je radio u isto vreme. Viktor Čučkov izvodi Listovu partituru suverenim virtuozitetom, emanirujući demonsku zvučnost klavira, ali i otkrivajući svestranost i stilsku prilagodljivost svog pijanističkog umeća. Koncerto Patetik u E-molu Franca Lista slušate u izvođenju Viktora Čučkova i Simfonijskog orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Vasila Stefanova.

Čuli ste kako je ansambl Klang Forum iz Beča pod upravom Vimbaja Kazibonija premijerno izveo kompoziciju Garmonbozija Aleksandra Hubejeva na koncertu održanom u Mozartovoj dvorani u Donaueschingenu 19. oktobra prošle godine. Ovaj koncert nastavljen je još jednom svetskom premijerom, delom Vivrises ukrajinske kompozitorke Ane Korsun. Naziv je kompozicija dobila po taktilnim dlakama, odnosno brkovima koji se nalaze na njušci brojnih sisara, a koji im služe za orijentaciju i registrovanje najsitnijih promjena u prostoru. Za Anu Korsun ovaj pojam simbolizuje povećanu čulnu percepciju, budnost i prefinjen osjećaj, te ona svoju kompoziciju ispunjava mikropromenama koje se mogu opaziti samo pažljivim slušanjem. Također, ona u njemu istražuje i vezu instrumentalne boje i ljudskog glasa, jer svirači ansambla Klang Forum iz Beča tokom izvođenja i pevaju, ali ovaj sloj ne posjeduje semantičko značenje, već predstavlja samo dodatnu tonsku boju.

Kompoziciju Remek Delo Koke Nikoladzea izveo je ansambl Klangforum iz Beča pod upravom Vimbaja Kazibonija. Do kraja emisije Muzika Viva sa ovog koncerta ispunjenog svetskim premijerama čućete još i ostvarenje Franceske Veronelli pod nazivom La Nuda Voce. U pitanju je ciklus kompozicija za glas i orkestar u kojima ova kompozitorka istražuje trenutak nastanka pevanog glasa. Nju posebno zanima onaj moment kada akustički zvuk prepoznajemo kao ljudski glas koji peva. U Donaueschingenu je predstavljen prvi deo ovog ciklusa, dok su preostala dva izvedena na festivalu Wien Modern, odnosno u dvorani Pariske filharmonije, kada je čitav triptih doživeo premijeru pod upravom Pierre'a Bleza. U večerašnjoj emisiji slušat ćete kako kompoziciju La Nuda Voce, odnosno Ogoljeni glas, Franceske Veronelli, izvode sopran Johanna Vargas i ansambl Klangforum iz Beča kojim diriguje Vimbaj Kazibonija.